ke kare shubeni Dios shakho ribinek tuachir machulev shutek perihunek rukahol riachav Jesucristo romak ari ronuhel finek rishtunimach riha shtikuher rukaslen riman keselta pakashlan jabel nomir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ni hagutu ha isker mari vinek sachinek. Kich ba re vinek sachinek porque aches kazihoka kich ba subutechriru naoch. Kich ba mas noota shuchob hebel y ruhun ripahun religión. Akuchisha mandil tariru kolotajik. Kirich uka hurbankil sachinek rivinek. Pero re mismo itzel banayon jare nukutzi jabez tak Jesucristo nijon chirij junti karnel virat nayare jalen rijani berani machirij ayis patakrulados porque según ejasotri kambel si etzolichnek epinek yashkaya rikij etzolichnek rikarnel richinge beyosho pariki kekhoj pero rokike epinek pabeik Según el Hazatri Tijonik, Sach Kaneti Karnel. Ken Joba, Roma Shusatak Ayis Kiri, Irha Kan Shurayik, Shuteja Puri Ayis, Sach Kan Sheperi Rachibir, Rivinek Sachinek Chupan Rimak, Roma Hun Ich, Sinat Nazat Chupari Libro, Richiri Genesis, Kiri exactamente Shuben Ri Eva, Sinabiel Ishok Shuachir Bachulev. Rihash Sach Chirich, Ri Itzel Naoch Keshuyar Itzel, Ri Satanás, Tachbish Chire, Tatija Arbet Chire, y Taz Etana Pe, Ratskatok Hundiosa. Rihash Beranima, Sperku Chirich Rere, Rokik Sach Shumestach, Ri Pishar Richiri Dios, Renekil Chupari Genesis, Tanach Oshi y Mokach Vaki. Hunchik Rubankil Nihabel Zetik Romash Sach Divinek Kemba Sach El Porkeri Tiruna Ochmash Tikir Tashukirich Divinek Wakamin Sachinek Chupari Rumak Porke Manitikir Tanukiri Raiberi Dios Porkenipe Chupari Chobonik Chketeka Zeteyoni Dios Chketeka Shakashari Chapel Kankotaka Hun Dios Shamanak Laek Achelta manisamehta ritirubi, achel nukeshevachugri ticarnel, juntiabej, irrazonal ni jabisepa kashlan jabel, manak tirunaoj, manichobonta, kirin nubich pa la segunda Corintios 4:4, el Dios de este siglo nubich cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, y Satanás. Hariri shu yoh riruna oh ribinek, richinche manitikirtani aschwech, ri tihonik, richabel richin kolotajik. Pero bakamin, siratna bakashah, riruchabeli Dios, nikatsinchi ni aschavech, chi Dios, nahin, no alaxah riruahuabel, chirat, at importante chereliha, romarina bakashah riruchabel. Hunchik tihonik negazat che riachmak sachinek chupani rumak romari mismo rucha och. Yo onsi hun nipan rukanusik chupari tiempo bakamin kin ba chuka shar roma porque chupen kahuncha och. Que chupen riadan iri eva takskebach kichuchi Dios. Shemakun kiben huncha och kiek rutsik ri Dios. Tivinek tachnibaru kanusik rikihe wakamin Roma nuek rilei nipanru kanusik kechba nuek rilei tachnubichi mankatelek ishelek makakamzang ishkamzang wakamin nipanru kanusik richinchinibepa pakok pero rinimalek ahuaberi chiri Dios de que nahinu kanok ribinek ahmak wakamin Marichin tachinukuaj pakok, sino que sharichin kolotajik. Hasta babello, ajine hazot, rinimalich,
Jehová ver si chiri Dios romarishina tacha beta no vejri y mocaj, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Ni ashabech chi Dios que tzihvi kai ya trajovi, si ni ashabech ni kasinta chinayama se jalen ya Jehová ver se ishtakulta ya jab Jesucristo chupari abánima. Shketamajian. Chirihri tijonik que Dios hanilan rajori ahmak. Pero chuchanik asinchi, yohbejba más, en ejetamach tamás, luchaberi Dios chirihri cambelzir que bajen ejazat, que Dios mashasheta rajori ahmak, sino chuchanu canoch, romari rukamibel yahab Jesucristo, y romari lo olach shamanil, hasta el ejeba camin. Romari shimichaber yahab Jesucristo, nukesheba chuchri ahyu, el hanahin. Ya trucanoj romari lo oleg shamanit bakamin irhanu raibeschi ratia terlata pe. Tak ni jaberus atikchi riajab Jesucristo ya trucanoj o nucanoj riajmak rijama nutzatta y manuyata rejalen ri peligros yurka llevar que puede ser que irhan erla, pero riru intención es que nerla periru carnel. Riachyuk kerhanu tzichoha be manukuta chichavech chirhatach shutzat chinu ben falta juntiru karnel y shubihta hombre pero shkenem eva kami yorari oras beyan. Yari qichash kizka ritoga shachashpe irhani gatzinchen el kanoriru karnel shkenem eva kami shubihta kariha bueno al fin shbeyan y ora. Que vicalano ben lari. Nek, dijano binu chabello serviakan di en 99 chipats irando bachulev, ishbe ser canojri junti carnel. Que negaciti seriaca pats irando bachulev, manubista chi seriaca paquejo, sino que seriaca pats irando bachulev. Hasher canojri tijun, negaciti chi Dios nuyakan. Para facultad rivinek sinitzolich perkush o manitzolita perkush pero hanu sihoch ribuzaber di 99 sheruyakan manpakehochta nechachitzich chiri fariseos aunque utzri kikaslen aunque kitaken ribuzaber y Dios pero el genik asijo arrepentimiento chiri kikaslen juvinek vinutakeh ribuzaber y Dios juvinek בינותיך רואיך נובן וצלחתך אנובל, אחוואבל. נוכחון וצלח כסלן. דיוס שוכמה נוביכתה שיצל שנובן, פירו שצ'וך נוצו כאן, כריבינך ראיכון איכתיה נכן יצוליך פרקוש, סי אסקי קירין רחו. מיינטרס, כדיוס נוגר יחלן ריבינך, ונוגר יחלן חון כל אותכיק. נובן שבלי דיוס דקה, ריחיוק ראה משוצותה לי פליגרוס. רכה שפה של כנוך ראיתי לו קרנל. שכנה כאורה התורה פרורכה לי רומיסיון נערלה ראיתי לו קרנל. יסו קריסטו בצלל נובינק. רכה משוצותה לי פליגרו. רכה משוצותה לי כאיבל. רכה משוצותה לי תיכוך פה קונל כשתר כאוסך ריצ'ין ריצ'ין וכל שבינק. רכה שוגיה כאן שלא הולך וכוכלן של השיקח. שפצו את שירבת שולף רוצין אור כנוך ריחמק. שתיכון פוקון שצל אש עשתה שייקן שוויץ קרוס פר אורחה לי רומיסיון אסכן וכל שבינך. שכן רבה דיוס כן חבא פורקה ארחה לי את המן דיוס נובן כרה פורקה ארחה לי את המן לי פליגרו כפתנך צריך לי לוקסלן ריחמק. אצ'אל שיחיוך נוכנוך לי לוקרנל הרחנו בין אלו אימאגינציונס, כאיכבר איתי קרנל, ניתיחום בייחל, כאיכבר ניצחצ'ין צ'י, כאיכבר אי קרנל, ניפייבות טרומטף, או כאיכבר אי קרנל, שכאן נוצו צ'יקאפו, רי קושונל תחצ'יקופי, ריצ'יני כתיך, צ'קר המח נדיטר איתי קרנל. שבירת מענימנת על יחב כסוקריסטו, דיוס חבל נוצאת לי פליגרו כקוצ'ר יקסלן.
Dios nos atre riesgo que cochirira caslen jantaquil y jariri condenación romariri ja rajochi no corre te acaslen. Junchik chobonique ne jazatua vech kerva Dios no canojri ajmak o sea rivinec copar ari Dios. Acher yajyuk no canojri tiru carnel porque garjariri rajav para cargo jacobich el jano en pertenecer rirucaslen eti carnel irmarino canoj. Dios harir a Javri a Caslem, vine a Chávez, si Dios no ya que se hacía casé, Juan Pena, Jonaya, casé y Manak, pero harjar a Javri a Caslem, mayor tigir taro, ni jatojo, ari a Caslem, o ni jabichi, ni janimirzajo, va, copar, ari Dios. Romak, ariri Dios, najen ya tu canoj, bacamín, richinta, chimantas, cataponcho, para ir a llevar. Para segunda de Pedro, pa capítulo 3, versículo 9, Nukutsi Javesh exactamente queriendo Nubij que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de la verdad. Junchik Chobonik, Shkierba Dios Nukanoj Riachmak, Naji Nukanoj, porque Richir Hash Hanatag. Chupani Juan 10, 11, Nubichi Riachyuk, Rihakan Korani Marikiriru Karnel. Dios korani marikin yahmak, Dios hanilan rajori binek, y Dios nukanoj, porque el jare taman exactamente riruk ayevar, ri consecuencias, ri chirukasle divinek.